0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: You are listening to Radio K4.

0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: I evo nas u drugom satu buđenja na 96,6.
1: Budimo se još sat vremena zanimljivih informacija iz kulture, sporta, showbiza, na pre svega odlična muzika na talasima Kefo radija, svakako razlog više da i dalje ostanete sa nama.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

čuli u Bez filtera. Otkrivamo priče koje pokreću, delimo savete koji osnažuju i razgovaramo o svemu što čini život modernih žena. Bez kočnica, bez maski, potpuno bez filtera. Ostanite sa nama, počinjemo!

0: lepa iznutra i spolja. Neguj sebe, blistaj iznutra.
1: Nije cinamid je nakon negi lica postao ogroman trend i u nezi kose, ali stručnjaci upozoravaju da marketing često preuveličava njegove moći. Odlično reguliše lučenje sebuma i deluje kao antioksidans koji smanjuje upale na temenu. Ipak niacinamid ne može popraviti već oštećenu i prozračnu kosu, niti direktno zaustaviti opadanje. On samo poboljšava ishranu folikula, pa će nova kosa koja raste biti kvalitetnija. Rezultate svakako ne treba očekivati preko noći. Prve realne promjene na novoj kosi vidljive su tek nakon 6 mjeseci. Zaključak je svakako da je niacinamid sjajan za zdravlje kože glave, ali ako je kosa već spaljena farbanjem, makaze su i dalje jedini lek. Magija sa TikToka tu svakako ne

0: I did where the money day. My people they carry money play.
1: Toliko u ovom izdanju emisije Bez filtera. Ostanite i dalje na talasima najslušanije radio stanice na Kosovu. Ćao.

Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

sastav koji je 1991. godine prestao sa radom okupio se ponovo 2005. godine na koncertu u Zagrebu i u istom sastavu nastupali su do aprila 2012. Nakon iznenadne smrti bubnjara Nenada Šarića, preostali članovi grupe su nastavili sa radom. Rajko Dujmić preminuo je 6 dana nakon saobraćajne nesreće 4. avgusta 2020. godine u Rijeci. Ovim završavamo današnje izdanje emisije Artist of the Day. Pričali smo o novim fosilima, slušali njihove najveće hitove, a vi ostanite dalje na talasima K4 Radio.

Kenzi nije samo DJ, on je i producent i izdavač. Još 1993. godine pokrenuo je Molecular Recordings, etiketu koja je izdala mnoštvo značajnih tehno izdanja i otvorila vrata mladim producentima. Mnogi današnji poznati DJ-evi prvi put su se pojavili upravo na njegovoj etiketi. Tako Marko nije samo izvođač, već i mentor i graditelj scene.